0: Letwe.
1: A la gato la mamakhe.
0: Ka ofela.
1: Tabana sa go.
0: Ntadu.
1: Ke ena go ya thapelwa ke ntate.

0: Network.
1: Tete Boko be passe.
2: Nda tu.
1: Kina Jeff, kina. Se. Nempajita kibiso le na kira sala kile taka tere. Shine. Mpahe limi swenya rabubeti. Limi swenya kajim. Ani tiki mti. Bakudi ba mama tazi anu. Bakya na huna. Katsela imwe. In a man come up for panning, Master Man, how you know Baban?
2: Yalebu and
1: Daddy.
3: Ameni, ameni. Mia Shava, Mr. Jaruna, a keen Ganetti. El Shumelin and Lemitsu in Medi Fela, a rare Levili Hurignani appeal. El Shumelimits in Medi, a rare Levili Hurignani appeal. Hai letwe.
1: Kala la tola ga mogete.
2: Ka ofela.
1: Ke tsana se khulu.
2: O be jwalo.
1: Ke re fa re tsana re ya di ha ke le la mo. Ya le ni. Tena go kopa ntumpe.
2: Nda di.
1: Ke ke tla ke fu fe. Ke na ke ntse ke tla mo ke ntse ke re ya ntse mo ke mo.
2: O ya nda.
1: Ha ke ke di go pato go go ka tsana ke na tsena e se le tsapuya. Nna ma tsena mo kena. Ha o nala le ntse go tsena ya kene.
2: Oh.
1: Ba re na di tsiso tsa ba tlhile tsa ka tsene.
2: O ya ntate.
1: Thank you.
2: Ya lebuwa.